0: pero no quieren trabajar. O sea, no quiere. Hay gente que no quiere.
1: Mala hermana.
2: Te la creíste.
0: Ay, claro,
2: ya.
0: Que
1: así
0: no,
1: dicen.
0: Sí.
1: Así dicen los güeyes.
2: No. Eres bien gacha, Lupe.
3: No, no, no. Pues cuando le dije a mi hermano que ya le iba a cortar, dijo, ah, no. Todavía falta mucho hasta diciembre, ¿verdad?
0: Cínico este.
1: ¿Para qué me estreso ahorita?
2: La concha le llaman,
4: Más adelante en el bueno, la mala y el feo.
2: A ver, chavos, más adelante. Vamos a regresar con Noti Entra y les voy a platicar de una high school aquí en el sur de California que se está haciendo viral por el menú que les van a servir a los estudiantes.
1: ¿Qué?
0: Oye, qué padre.
2: Yo quiero regresar a la high school y me encantaría ir a esta. ¿De qué se trata? Ahorita les platico.
0: Oigan, les voy a contar. Esta mujer fue mesera años y años y el mismo cliente fue y nunca le dejó propina. Oh. ¿En qué acabó esta historia? Ahorita se los cuento.
5: El pelón no vas a estar hablando.
0: Sin mencionar al presente.
2: No, ¿qué pasó?
1: Lavarse las patas con sal y vinagre.
0: Mm. Con sal y limón y chile.
1: Tiene un efecto. ¿De qué se trata? Lo dicen los científicos. Ahí regresamos con toda la información. Prepara el agua.
4: Todas las mañanas te damos el cariño y la alegría que necesitas.
6: Porque en tu casa ya nomás te dan órdenes.
4: El bueno, la mala y el feo. Puro show.
7: Individuals and businesses with tax problems. Listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
8: Hola, soy Pausazo. Oye, ¿alguna vez te ha pasado como a mí que cuando te estás alistando para salir de viaje de trabajo y tu perrito solo te mira de que, ¿cómo? ¿Por qué me dejas? En esos momentos sientes el peso de su amor, pero por eso existe la nutrición científica de Hill's Pet Nutrition para ayudarte a darle más amor del que es humanamente posible. Como humanos tenemos límites, pero existe Hill's. Encuentra la comida adecuada para tu mascota en hillspet.com/ la ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hill's Pet Nutrition. La ciencia lo hace por ti.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Knock, knock, Capital One Bank guy.
11: Wow, Charles Barkley?
10: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
11: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
10: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
11: Anything for a neighbor.
10: Can I try the cash phrase?
11: Sure, take it for a spin.
10: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
11: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
13: K-L-V-O-F-M. Belén de 5 a 11. Escuchas al bueno, la mala y el feo. Solo aquí, en Radio Lobo 97.7. La que toca puras buenas.
14: Disfruta más formas de ahorrar en Smiths, como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Smiths y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Smiths, fresh para todos.
15: Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
16: Puedes ahorrar hasta $35 al llenar tu tanque. Convierte tus puntos de gasolina en grandes ahorros en la bomba. Aplican restricciones. Ve el sitio para detalles. Smiths, fresh for everyone.
17: Soy Bert Parnell. En muchos bufetes de abogados

0: Esta es la información más actualizada de las noticias en el show del bueno, la mala y el feo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Eli Venegas y este es el breve informativo del bueno, la mala y el feo. Jared Kushner se reúne con Hamas y mediadores en Egipto para impulsar el plan de Trump para Gaza. Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, se reunió este domingo en Egipto con una delegación de Hamas, mediadores egipcios y el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio para acelerar la aplicación de la segunda fase del plan de paz estadounidense para Gaza. Trump recorta ejercicios militares conjunto con Corea del Sur por costos elevados. El presidente Donald Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos que Estados Unidos realiza con Corea del Sur, una decisión que llega a pocas horas del inicio de nuevas maniobras y en medio de renovadas tensiones con Corea del Norte. Una niña de 6 años con autismo murió tras ser dejada en un autobús caliente afuera de una guardería en Tennessee. Una niña de 6 años falleció después de permanecer dentro de un autobús vinculado a una guardería en Córdoba, Tennessee, en medio de temperaturas que alcanzaron los 97 grados Fahrenheit. La víctima fue identificada como Winter Jones, quien tenía autismo no verbal. De acuerdo con su familia, la menor no podía comunicarse verbalmente para pedir ayuda. Hasta aquí llegamos con el breve informativo del bueno, la mala y el feo, les informó Eli Venegas. En redes sociales, Eli Venegas Radio. Buen día.
0: Siempre informando a nuestra comunidad. El bueno, la mala y el feo. Puro show.
2: Participa con el bueno, la mala y el feo y podrías disfrutar las estaciones en Disneylandia, como la diversión espeluznante de Halloween Time. O la alegría de la temporada de fiestas con decoraciones y entretenimiento en ambos parques. Y ahora con ofertas por tiempo limitado, es el momento ideal para visitar con familiares y amigos. Para tu oportunidad de ganar unas vacaciones para 5 al Disneyland Resort. Hotel, boletos de 4 días, un parque por día y transporte aéreo. Escucha de lunes 17 al jueves 20 de agosto a las 7 de la mañana Pacífico 9 Centro. Y apunta la palabra mágica del día. Y el día viernes, si eres la llamada afortunada con las 4 palabras correctas, ganas el viaje completo con el bueno, la mala y el feo. Detalles en Disneyland.com. Oferta sujeta a restricciones y cambios sin aviso.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de Migración. Los resultados varían según cada caso.
5: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
6: ¿Qué dijo?
5: Dije nada.
6: ¿Cómo así que dijiste nada?
5: Exactamente. Ve a T-Mobile y pagas $0 hoy.
6: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
5: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles como una calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
7: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
8: Mom, please.
7: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
8: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
7: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
8: Wow, you weren't kidding, Mom.
7: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
8: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
7: No, the other one.
8: What's in your wallet?
7: Oh, that's my boy.
9: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
10: ¿Quiere un abogado de su lado? Empiece con uno que realmente viva en su estado. Soy Bert Parnell. Soy local. Estoy comprometido con nuestra comunidad y lucho como tal.
11: Lastimado, Bert es su abogado. 332 Bert.
12: Sube la temperatura este verano en Route 66